0: Imos falar da festa que lle deu a volta, a festa feita polas veciñas e veciños de Castelo e impulsada polo seu veciño máis querido, por Xosé Touriñán. Touri, moi bo día.
1: Bo día, Teba, como estades?
0: Moitas grazas por estar connosco no día no que todo empeza, dende hoxe ata o 30, aínda que a semana pasada houbo previa. Ti como soles estar a mañana que todo comeza? Hai moito nervio?
1: Pois agora xa levamos uns anos, entón hai moitas ganas, moitas gañas de que comece todo. E nada, e hoxe, por exemplo, xa tócame currando, así que imagínate que estamos rodando, tuve que deixar todo en mans de outros. Xa funciona, pero bueno, case só. Somos moitos os que estamos ali currando, pero eu xa casi a maior de edad, entonces xa o deixo traballar só.
0: Gústanos esta da festa que lle deu a volta a festa, porque así sucedeu, non? Todo xurde nun momento nun que, bueno, había que remontar as festas de Castelo.
1: Pois sí, pois é un pouco así, é un pouco tamén facer cambiala. A frase é maravillosa e o mérito todo é de Xavier Díaz, que foi quen dixo esa frase que nos lle collimos para que sea un lema, non, do festival. Pois sí, era un momento que as festas dali, que eran unhas festas pois máis que tradicionais ou máis parecidas aos que pasan a maioría das parroquias de Galicia, pois con esas verbenas á noite e tal, das que nós tamén somos moi moi fans e fixamos moitos anos ese tipo de festa, pois dun ano pois quedou a cousa un pouco regular de pasta e chamaron aos cómicos para ver se podían ir botar unha man, e entón fomos escollendo un pouquiño de sitio para empezar a facer unha programación un pouco pois con máis cousiñas, con cousas distintas. Seguimos tendo o domingo pois esa romería e esa festa orquesta como sempre e pulpada, pero o resto da semana pois ximos tendo concertos, ximos escoitando contadores, contadoras, ximos tendo un campamento pros pequechos, polas mañás, todas estas mañás, pola tarde os protas son os maiores tamén, que nos van contando as súas historias. Intentamos manter esos espacios e ese punto de encontro que o Castelo conta para todas as idades, para xente para poder vir con toda a familia, bueno, fazer unha festa un pouco máis para todo o mundo e ao longo de todo o día, non só puntualmente á noite.
0: E cun denominador común que mola moito tamén, artistas e veciñanza mesturados, non? O mesmo nivel prácticamente, moita gana de contar e de escoitar tamén.
1: Sí, bueno, pois eu sobre todo eso, son moi fan de escoitar, sobre todo que é como máis aprende, e creo que este é o xeito e a maneira, e a verdade é que Castelo tamén, decíalo ti agora, isto de estar á mesma altura, é unha cousa tamén moi bonita de ver que os teus veciños todos tratan aos amigos, porque casi todos os que veñen, músicos, actores, monologuistas, son amigos de verdade, e son moitos deles xa casi veciños de Castelo, ou xa teñen a data marcada para vir á festa ali, como se foran familiares, e hai unha cercanía, un trato xa de todos estes anos. A verdade é que moi, moi bonito, o que dis ti, como se formamos todos unha familia, non hai diferencias, non, a verdade é que non.
0: As entradas para a noite do Castelo Conta e as inscripcións para xente miúda están esgotadas, pois hai moitísimas ganas e moito éxito dende logo de Castelo Conta, pero hai moitas outras propostas para as que os máis rezagados poden asistir, como por exemplo os contos do Castelo todas as tardes ás 6, porque é de balde.
1: Toda a programación que hai durante dende hoxe, tanto ao mediodía, que todos os días temos a dous chefs facendo tapas, é verdade que as tapas hai que pagalas, porque o de comer hai que pagalo, pero temos música todos os días, as sesións vermos donde o que vos digo, hai gastronomía e hai música, de luns a venres, tamén o sábado xa máis longa, ainda encima con 4 chefs, con 3 grupos de música, casi un mini festival o sábado de mediodía día, seguramente que se alongará ata tarde. Eso todo, quero decir, son actividades todas de balde para que se acerque a quen lle preste e nada, e tamén convidalos a que o venres á noite, pues os fans de Xoel e de Antía Muiño, que temos un conciertazo venres á noite, para eso ainda quedan unhas poucas entradas. É verdade que o dos monólogos todos os anos é o que antes se vende ou tal, por tradición xa, pero vai quedando pouca entrada. La verdad es que solo es para venres É sábado, así que o resto do tempo pode vir quen queira. Tais que... convidados e convidadas todos, por suposto, Teba.
0: Grazas, hai que aproveitar, visita a web, pilla as entradas, aínda que tamén temos a novidade de que este ano tedes unha aplicación coa que podemos levar o Castelo con tanopeto.
1: Sí, xa levamos uns anos traballando con eso, este ano está actualizada, seguramente ainda encima máis fácil de saber todo a que hora, en que lugar acontece, porque imos tamén facendo actividades por toda a parroquia nos distintos lugares, non é un punto só concreto, senón que imos espallando os días de festa para que cheguen a todos os curros, a todas as casas case. Así que non é fácil perderse. Se descarga esa aplicación e que xa vos leva directamente ao punto donde está o follón. Así que ninguén vai ter perda.
0: Máis accesible esa aplicación nesta 11ª edición. Xa non quería rematar, Touris, en esquecer a toda a xente que traballe, que se implica para que isto se haya adiante, a veciñanza, dende logo, por diante, pero tamén moitas entidades, non, que logo de tantas edicións sumaron e fixeron isto cada vez máis grande.
1: Totalmente de acordo, quero dicir, isto é un conxunto, unha suma de forzas que senón sería imposible, e a xente que leva con nós dende sempre, as empresas que tamén son amigos, xa decimos patrocinadores, pero xa son casi veciños, pues non quero dar nomes porque igual se me olvida algunha e despois metémonos nun follón, pero é tan fácil como abrir a programación, a aplicación do Castelo, ou ver o cartel, ou ver as redes sociais, e vedes todas as empresas que nos axudan e que nos botan a man e que xa levan moito tempo facendo. Cando isto era pequeniño, estiveron aí con nós e agora seguen estando, porque tamén teño que decir que e agradecer a moitas outras empresas que intentan ou que nos propoñen formar parte ou eso, e agradecémoslle moitísimo, pero claro, pois temos que respetar sobre todo e seguir funcionando cos mesmos, porque estuveron dende sempre. Entón, pois agradecérllelo a todos, é que ser parte do Castelo Conta mola moito, entón, pois, normal que todo o mundo queira estar.
0: Bueno, pois vémonos ali, grazas por estar con nós, sé que sabemos que tes lío no día de hoxe, grazas por ter ese xeito tan propio de entender a festa popular e por darlle volta, como dice Xavier Díaz, a festa.
1: Eso é, pois nada, pues vémonos por alá, espero vervos e a disfrutar. Sexa a festa que sexa, temos que nunca deixar de facer festa, que a alegría que nos dá todo eso é vida, así que para diante. Da igual o tipo de festa que se faga en calquer lugar, xuntarse e divertirnos todos xuntos.
0: Pues con esto nos quedamos, con Campos de Castilla para siempre de Xoel López, a ver se cambia por
1: Maravilla.
0: Campos de Castelo, ¿vale?
1: Campos de Castelo, sí señor, direi yo, para que no lo cante.
0: Vico.
1: Grande.

Radio Coruña. Radio Nordés, Bergantiños, 88.5. Soneira, 92.2. Fisterra, 95.7. FM.

0: Aquí estamos nós tamén. Un problema que veñen arrastrando os concellos este verán. Bueno, xa non só este verán. Falo do abastecemento de auga, non? Converténdose nun, bueno, pues nos últimos veráns, nun problema cada vez máis grande na zona. Aumentan o número de concellos con restriccións debido á situación de seca, de escaseza de agua nos ríos, e cada ano o período desta seca pues parece que é máis longo tamén. Empeza a ser preciso, penso eu, buscar unha solución. Unha solución xa non a curto prazo, do inmediato, que tamén é necesario, pero pensando xa no medio e longo prazo. Unha solución que serva para dar servizo a todas e todos, asumindo ese incremento de poboación que temos no verán, que teña en conta que a tendencia de que o número de visitantes, en principio, parece que vai seguir medrando nos próximos anos, e que o período de seca, de ausencia de choivas, pois tamén parece que vai a ser máis longo cada ano, se temos en conta a tendencia dos últimos anos. Bueno, a solución definitiva non sei cal é. Non sei. Eso sí, deberán ser os expertos, non? Entendo, os que nos indiquen o camiño polo que seguir. Polo momento, que sí parece preciso e que todas e todos nos concienciemos na necesidade de aforrar agua, de consumir menos, consumir dun xeito máis eficiente, tanto a nivel individual, particular, a nivel empresarial e tamén as propias administracións. Eu creo que é labor de todas e todos, e temos que facer fincapé en eso, traballar e invertir na eficiencia das redes de abastecemento para reducir a perda de auga, pois pareceme fundamental, e tamén voces que se van mirando, incluso falan da necesidade de buscar outras formas de almacenamento de auga, non sei se con máis encoros, máis presas, etcétera, que haxa que poñeren, que haxa que construir, non sei. Vos que pensades? Pois veña, empezade a darle un poquinho de vida ao noso WhatsApp, que leva todo o mes de agosto aí parado. 722-73-70-64 722-73-70-64. Que pensades? Que medidas podemos tomar para poder evitar estar en situación de prealerta ou de alerta por escaseza de auga? Enviádenos os vosos WhatsApps.
1: Chega a festa da Romaxe de Coiro ou Mazaricos, unha festa popular que combina tradición, música e gastronomía. Sábado 29, procesión ás 11, acompañados pola banda de gaitas Os Telludos. Sesión vermú con Martín Raimúndez e xantar popular. Pola tarde, chega a Olimpiada Rural con xogos populares e DJ Cotón. A festa continúa o domingo, cacharanga Santa Compaña e a gran festa a partir das 7, co Trío Alborada. Ven vivir a festa da Romaxe de Coiro, Concello de Mazaricos.
2: OE+, centros auditivos, patrocinan o tempo.

0: Costa da Morte en Radio Nordés Cadena Ser.
1: E tamén parece que con moito éxito celebrouse esta fin de semana esa nova xornada gastronómica organizada dende a confraría de Corcubión, con máis de 4.000 racións vendidas. Imonos ata ali para que nos fagan un balance, para que nos fagan unha valoración. Falamos co voceiro, representante, asesor desta confraría de Corcubión, que é Pepe Domínguez. Que tal, Pepe? Moi boas.
2: Hola, buenos días, Josiño, buenos días.
1: Bueno, moita xente, non sei se por enriba incluso das expectativas que tiñades.
2: Sí. Bueno, contábamos tamén con bastante xente, pero superou nos. Sí.
1: Bueno, pois pues eso está.
2: Entre comillas, ¿no?
1: Bueno, no hubo, bueno, hubo comida para todos, ¿no? No quedou ninguén sin xanta.
2: Sí, hasta aí, Un pouco máis sobrou, moi pouco. Fomos bastante xustos nese tema, pero ben.
1: Bueno,
2: super contentos todos.
1: Porque que se llegó a los que se llegaron hasta allí, que había polvo, había algo más.
2: Sí, había pulpo, había longueirón, incluso había sardinas con empanada de millo, sardina fileteada, sin ninguna espiña ni nada. Uh-huh. También los que degustaron también fui un y después empanada de pulpo, que también bueno, agotouse hasta el final de todo. Croquetas se terminaron tamén, e bueno, para nós foi totalmente un éxito, non? Eu, desde aquí, se me permites, Josiño, quería agradecerlle a todas estas personas que colaboraron aquí na festa con nós. Son unha xente, bueno, espectacular, maravillosa. Agradecerlle desde aquí o meu máis cariño e apoio, que son, gracias a eles, foi posible esta organización, este evento. Traballaron como titáns e foi posible todo.
1: Bueno, pues este tipo de actividades evidentemente sempre necesitan a colaboración de un montón de xente, de ese traballo altruista, e bueno, pues aí está ben agradecelo. E bueno, xornadas gastronómicas que tiñan esa parte máis lúdica, ¿no? E para que a xente disfrutara dos produtos, pero tivo unha parte tamén máis de, bueno, de charlas, de estudo, un pouco de como está a situación aí na confraría e sobre todo como está a situación con polvo. Non sei que conclusións se chegaron.
2: A conclusións con respecto a indicaturas de pulpo ou con respecto a vendida de racións ou...
1: Sí, no, con respecto a como está a campaña do polvo neste momento, que parece que hai escaseza, non?
2: Sí, no, bueno, son moitos anos, moitísimos anos que levo, desde o ano 88 que deixé de navegar, empecé con barquiño por aquí a pescar, e houve anos mellores e houve anos peores, e o pulpo non por eso se vai acabar, nin tampouco vai a cambiar ou a afetar o cambio climático, non? Dependemos do factor clima, dependemos de moitas cousas que foron sempre, vamos a ter sempre fenómenos adversos da naturaleza, como toda a vida, e han dado veranos que vai haber máis pulpo e outros anos vai haber menos pulpo, e uns anos aparece antes, chega a min, se me ten encargado de estar a primeiros de agosto, empezar de 20 ou 30 kilos que estábamos collendo o día, e pasar a coller 200 kilos todos os días, de cando collíamos 20 ou 30 ou 40 kilos eran pulpos de kilo 200, kilo 300, e non había máis, e de un momento para outro todos os pulpos de 2 kilos, 3 kilos, 4 kilos, e a coller 200 kilos, 300 kilos, todos os días. Entonces o pulpo vende atracada. É factor, para mí, fui sempre e seguirá sendo. Dependemos do factor clima, do plancton, como vayan as corrientes, como sea o tempo. Pasa a sardinha, pasa a xurelo, pasa a charda, o pulpo idéntico, porque para mí o pulpo é unha especie que para mí é semipelágica. E dependemos de eso, e cando os tempos sean favorables teremos pulpo, teremos os nosos produtos para servir na mesa e que todo o mundo poda degustalos e comelos. É unha proteína espectacular.
1: Bueno, me parece que unha das conclusións que se chegaba aí entre os profesionais era a de necesidade de aumentar quizás o tempo de veda.
2: Sí, bueno, evidentemente, ¿no? Para evitar estas cousas, para evitarlle Digo, eu sempre consulto cos armadores e cos mariñeiros para evitarlle este parón, porque abren en julio, queren, a maioría das cofradías, evidentemente, queren que se abra en julio, pois abres en julio. Aquí a Costa da Morte estamos pidindo 3 meses, non estamos pidindo 2 nin 1, e sería bo, porque sería bo, porque a partir de ahora, por exemplo, imagínate que abrira o 1 de agosto, ¿no? Abre o 1 de agosto e temos eses 20 ou 30 días que vamos ter pulpo e vamos ter de todo, porque ten unha veda de 3 meses. É un pulpo autóctono que quedou por aí sen coller e que está aquí parado cos corrientes nas nosas rías. Bien. Pero logo despois, a partir de agosto, ¿no? A partir deses 20 días, xa temos a posibilidad de que se acerquen outros factores do tempo, do factor clima, das corrientes, do plancton, e entonces pues o impacto para a xente xa sería moito menos. Claro. E a eso nos referimos moitas veces. Unha, a nécora sería un mes máis de veda ao largo do verano, que lle facía moito ben, e para o pulpo, para nós, para a xente do mar, pois sí, sería genial. Non terían, e eu expliquei isto aos compañeiros, e dixeron, sí, todos, bueno, de Fisterra, bueno, a maior parte das cofradías daqui da Costa da Morte estaban nesa línea, pero, claro, hai máis cofradías. Está Pontevedra, está a Federación de Pontevedra, está a Federación de Lugo, e evidentemente opinan e ganan as maiorías.
1: Pues
2: hay... legislan por las mayorías, sin lugar a dudas.
1: Claro, pues habrá que seguir buscando a mellor solución para coidar evidentemente o recurso e seguir tendo o mellor polvo do mundo aquí na Costa da Morte. Pepe, xa que falamos co tema de, bueno, aí en Corcubión, que tedes na cofraría, que tedes a lonxa e outras lonxas na Costa da Morte. Oye, como ves o tema que se falara fai anos e que de vez en cando volve así a actualidade de facer unha lonxa comarca?
2: Bueno, eu sinceramente non sei, ou me explican de outra maneira, ou todas as personas que me explicaron, eu non o vexo. Primeiro, unha, o aspecto do turismo, ¿no? Estamos tendo moita afluencia de turismo e tal, e os turistas, a maior parte dos que veñen, ¿no? Veñen a visitar os portos, a visitar o mar, visitar as lonxas ou visitar tal. Temos a de Fisterra, que é unha mostra, que veñen os turistas, miran como subastan, miran como elaboran o peixe, miran como se pon. É un atractivo máis. Segundo, para termos unha lonxa, nós temos que desplazar o peixe hasta esa lonxa. Os armadores teñen que ter un coche isotérmico, teñen que transportalo, teñen que depender dunha guía, teñen que depender dunha pila de gastos impresionante. Cando veñen os barcos de cerco por unha lonxa moi grande que se faga, sería viable ou rentable? Si cada comprador ten que ir a lonxa, mirar o peixe e como vai o peixe e como está o peixe e tal, depende de ou vai ele ou vai unha persona que estea cualificada para ir. E se leva un sueldo, leva moitas cousas e tal, non? Aquí nos ahora, por exemplo, estamos vendendo vía internet ou vía tal, e por aplicacións ou por tal. Estamos tendo uns precios moi asequibles para os mariñeiros, para nós. Estamos vendendo como se estuveramos en Coruña, como se estuveramos en Vigo. Entonces eu non acabo de vela, ou me explican mellor, me din que pode ser mellor de outra maneira, pois entón, sí, eu non teño dúda ninguna en que os proxectos e as cousas, se son viables e se fan ben, pois aprobaría sen problema ningún. Ahora, eu agora, a mismo, a bote pronto, e, bueno, tuve moita xente que me explicou, tal, sinceramente, é unha opinión, que posiblemente, a mellor, este equivocado, non digo que non, pero eu non o vexo.
1: Vale.
2: Que sea rentable para a xente do mar, para os mariñeros, que é o que máis me entra no meu aquel, por algo defendo eso, e eu non o vexo, porque para eles máis gastos.
1: Bueno, pues de facelado que se trata es eso, ¿no? De conseguir mellores prezos e que se xa máis rentable e máis beneficio para o sector. Bueno, Pepe, pues nada, en principio parabéns polo éxito destas sonadas gastronómicas, máis de 4.000 racións que repartiches esta fin de semana aí na lonxa de Corcubión, e nada, pues empezar a descansar un pouco, empezar a pensar na do ano que ven, no próximo ano. Graciñas, unha aperta.
2: Sí, bueno, eu agradecería tamén a todos os visitantes e que disfrutaron destas aquelas desde a cofradía e desde a xunta directiva. Agradecerlle profundamente a todas as personas que viñeron e que nos visitaron e que degustaron os nosos produtos. Un abrazo de parte de todos os mariñeiros.

0: Jatiña Mansa de Camaño Meixeiras, ¿eh? Recordad, en los conciertos de honor del sábado en no semáforo, en Fisterra. Si queréis velas, entrada gratuita, te completará foro. Hay que ir con poquillo de tiempo. Bueno, un a 27 minutos, aquí continuamos, viviendo a costa de la muerte. Damos un chimpo ahora te mazaricos, para, bueno, hablar de diversos asuntos relacionados con este concello. Así que, bueno, como digo, ímonos a Talí, tenemos a otro lado do teléfono a Jorge Villar. ¿Qué tal, Corrión? Muy boas. Hola.
1: Hola, buenos días.
0: Ahora sí, ahora sí. Ahora sí que non che escuitaba. Bueno, oye, para falar, como digo, de varios asuntos relacionados aí co Concello de Mazaricos, co vosa actividade no Concello, por un lado, co tema de, bueno, de esa senda dos hallas e a adecuación das pistas, non? Para, bueno, poder disfrutar de esa contorna.
1: Sí, ahora por fin xa... parece que después de tanto tempo, todo o que costou, pues parece que ahora xa vai ser realidade. Nada, xa empezaron a facer as primeiras pontes en riba dos regatiños, e abrir as vías por onde vai pasar. Uh-huh. Bueno, xa eso, é unha senda pluvial que vai todo na volta do río Sallas, na volta do embalse a Fervenza. Sobre 35 kilómetros, máis ou menos.
0: Bueno, que recordad que non vai só polo Concello de Mazaricos, pero si sí unha boa parte, non? E esa a parte que vos corresponde a vos, evidentemente, para desbrozar e para limpar.
1: Sí, claro, é a nosa parte. Ahora, entre todos os concellos, temos que ir cumprindo as nosas obrigas para que canto antes se poda facer realidade. Casi un soño, casi este soño, sí, que tiñamos aí desde fai moito tempo.
0: Leva tempo traballándose, non? En ese proxecto da senda dos Sallas. E cando contades que poida estar máis ou menos xa transitable?
1: Bueno, pues esperamos que aí un 3 ou 4 meses, xa podíamos dicir antes, pero vamos intentar darlle margen para poder ter todo listo despois, o sea, nun tempo como de outro, non vamos votar antes, non vai a ser o conto que despois non vaya todo en plazo. Sí. Non, pero bueno, nos contamos que en 3-4 meses que podamos ter xa esto listo, bueno, despois que a señalización, e con todo o que leva... con todo o que ten que levar, claro.
0: Bueno, pues nada, pues aí traballándose neses desproces, en esa adecuación da senda dos Sallas. Bueno, por outro lado, tendes en marcha un concurso de fotografías para calendario municipal do próximo ano, do 2027, a paisaxe de Pedra. Non sei se está aberto a todo o mundo, a quien está, como vai un pouco o concurso.
1: Ah, sí, esto temoslo aberto a todo o mundo. Nos, desde fai uns anos, intentamos que a xente pois mandara as súas fotos e despois poñámolo no Facebook a votar, e despois que escollíamos as 12 de cada mes e a da portada. Uh-huh. Entonces despois, por cambiarla un pouquiño e darlle sempre cada ano unha temática, pois este ano, pois é o que acabas perdón, de dicir ti. Este ano chamamos a Paisaxe da Pedra. Claro, todo o mundo pode mandar fotos ao correo concellodemazaricos@omeu.gal. Despois, bueno, tamén ten un premio para cada foto, sempre, por lo menos para que a xente, pois, hai moitos turistas tamén, que algún ano tamén ganaron eles algún premio, pois, por lo menos que faga partícipe pois, dun calendario que, ao final, pois, leva unha parte de cada un, non? Eu mismamente xa mandei tamén fotos, algún ano salían, outras non, e, home, despois tamén é bonito ver esas fotos que manda a xente, non fotos, a ver, sí, pues nos podrías entrar no archivo, estas miles de fotos, bueno, que valdrían centros de fotos, miles, sí, miles, que hai moitísimas fotos, non? Pero eu creo que é moito máis bonito eso, que a xente se involucre, que despois, pues, pesa as súas fotos ali no calendario que reciben, porque despois isto repártese a un por cada casa do concello, despois están no concello tamén para poder coller, eu que sei, pues, intentamos facer eso, pues que... algo máis bonito, algo que a xente pues, se involucre en él, e que sea pues así.
0: Bueno, pois pues un poquinho máis da xente que, bueno, pues que envían as fotografías, vale, a foto, a temática da igual, é dicir, con tal que sexa de alguna foto de Mazaricos, está, non...
1: No, bueno, este ano era sobre a pedra. Ten, o ano pasado foi sobre a auga.
0: Ahora ten que levar unha pedra. Unha pedra...
1: Efectivamente. Aí tamén queda a imaginación da xente, porque...
0: Claro.
1: O ano pasado era da auga, bueno, pues, hasta saí unha foto así contra un retrovisor dun coche que se vía unhas vacas atrás. Bueno, ti vía as gotiñas da auga que estaban no retrovisor. Claro. Non vai falta que sea... sempre lle podes buscar algo, non?
0: Claro, aquí unha pedra vale unha pedra grande, pequena ou...
1: Efectivamente, ou unha iglesia, ou un cruceiro, ou o que queira, vamos.
0: Claro, claro, evidentemente. Bueno, pues nada, queda ese concurso. Si alguén quere informarse un poquinho máis, nas redes sociais, na web do concello...
1: Sí, pode chamar ao concello, mirar pola web, eso, sin problema ningún.
0: A paisaxe de pedra, ese concurso de fotografía do calendario municipal. Oye, e poquinho a pouco, estamos aínda en agosto, pero para aí a setembro, comezo, mediados de setembro, ides empezar coas celebracións do centenario da Picota e facedelo coa música de Xavier Díaz e a do Filas de Salitre.
1: Sí. Este ano estamos aí con Suso, técnico de cultura, que xa fui facendo unha cousinha e agora, pues, vamos a dar estes meses fuertes. Bueno, o máis así importante que vamos traer, pues, si a Xavier Díaz, que estará 12 de setembro no centro da Picota, ali na plaza.
0: Bueno, pues aí contades a máis consciente. Oye, que ti, esta no goberno estás tamén en protección civil, todo este tipo de eventos que necesitan sempre aí a organización, a xente, a colaboración de protección civil, a organización. Eso da traballo tamén, ¿eh?
1: Ah, no, sí. Aí non somos voluntarios, bueno, porque sempre no que se pode, sempre botamos unha man en todas estas cosas. Ahora, de feito, tuvemos aí un operativo de seguridade que fixemos para pintar stops que xa estaban borrados, alguna señal que en sitios así máis conflictivos, para, bueno, darle un poquinho máis, non, a seguridade social, a seguridade vial, porque sempre vas por unha carretera que te parece general, pero tes un cruce, non hai stops, bueno, podes haber golpes, pode haber tal, despois de quen foi a culpa, del quen non, bueno, é cousa máis graves, evidentemente, pero sí, para reforzar así, pues, un pouquinho máis a seguridade vial, máis ou menos, pues, actuamos nas vías principales das 12 parroquias que temos.
0: É dicir, que non está de solo para apoyarvos aí cando hai unha carreira ou cando tal, sino que
1: fase
0: máis cousas, non? En protección civil.
1: Sí. Temos aí a Benito, que entre Benito, bueno, sempre pensamos así un pouquinho máis. Sacada así... poder facer alguna cousinha máis.
0: Bueno, pues eso está moi ben, e sempre que hai un evento, claro, pues tamén aí está, sempre que hai un accidente, pues aí está a xente de protección civil tamén botando unha man, e logo, bueno, pues con outras tarefas como estas, como decís, pues adecuando un poquinho, mellorando a seguridade viaria por Mazaricos con protección civil. Así que hai que agradecer sempre o traballo da xente de protección civil en Mazaricos e no resto dos...
1: En toda a protección civil, porque ao final... somos moitos voluntarios en toda Galicia, a verdade que cando vas por aí, xuntaste con outras agrupacións, bueno, a verdade que é un labor bonito, Ou bueno, polo menos pola miña parte, podo dicir así, e aos sitios que vas, sempre te xuntas con outros, sempre hai, bueno, bo rollo, bueno, xa sabes, podes ir a moitos sitios, ou a un partido desde un accidente aquí, a un partido deportivo, a un concierto, bueno, moitas cousas destas.
0: Claro que sí.
1: E sempre conoces xente nova, bueno.
0: Eso tamén, incluso hai quen vai a Riazor e lle dá avisar aí ao presidente do Depor.
1: Sí, a sacar unha foto
0: con o presidente do Depor. Jorge Villar, tenente alcalde en Mazaricos, nada, graciñas por atender a nosa chamada. Nada, rematamos recordando esa data, 12 de setembro, dixetes, non? O concerto,
1: sí,
0: de Xavier Díaz e a de Feiras de Salitre. Unha aperta.
1: Hasta
0: luego.
1: Moitas gracias a vos.

Bueno, falan das Tereixas, esas grandes cancións de Xavier Díaz, enamorado da Costa da Morte, e además que este verán podeches verlo un lote de ocasións, ¿eh? Estivo na Carballeira, estivo en Río Bo tamén, e bueno, en outras citas, e bueno, pues o 12 de setembro, si queres volver a bailar e a cantar con él e coas andofeiras de Salitre, na Picota, en Mazaricos.

0: Festiletras, que o tema es bueno, estivo no, no Festiletras.
1: Cada mañá vivimos la Costa da Morte en Radio Nordés, Cadena Ser.
0: Bueno, 1:38 minutos. Seguimos, vivimos a Costa da Morte en Radio Nordés. Imos falar agora de actividades de limpeza dos nosos areais, das nosas praias. Hai diferentes colectivos, pola Costa da Morte moi activos neste sentido. Pois aí temos a xente de Mar de Fábula, por exemplo, que quizás son os que máis limpezas realizan ao longo do ano. Pero tamén a Asociación Íntegro, co seu proxecto, co seu programa Diversi Plus, en donde buscan, pois eso, converter o lixo que chega ás nosas costas pois en algo que teña algo máis de valor. Falamos con Noelia Barreira. Que tal, Noelia? Moi boas.
2: Moi boas, moi bo día.
0: Porque eso xa non é só simplemente ir a recoller o lixo, sino conseguir darle valor, non? A ese lixo que recollemos nas praias.
2: Exacto. Dunha banda, pois lóxicamente, pois retiramos ese residuos que de outro xeito, pois ao final acaban xerando microplásticos e acaban involucrados pois na cadea alimenticia. Pero imos un poquinho máis aló, non? Pois dándolle unha segunda vida a eses residuos e transformándoos pois en algo de utilidade, decorativo, ou con diferentes usos.
0: Bueno, tedes dúas nesta ocasión, dúas citas, bueno, unha foi xa esta pasada fin de semana, non? E outra o mércores.
2: Non, unha será o 2 de setembro, outra o 9 e outra o 14.
0: Ah, vale, pues tenía malas datas aquí, malas datas aquí apuntadas. Pues repite para
2: que apuntemos. No, mira. O 2 de setembro estaremos na Praia de Traba, que é a primeira vez que vamos a facer aí unha limpeza.
0: Sí.
2: O 9 de setembro estaremos na Praia do Ariño, en Camariñas, e o 14 de setembro estaremos aquí máis pretiño de nós, en Balarés, en
0: Ponteceso. Ah, vale. Pues esas son as tres citas que tenemos. Bueno, pues teníamos aquí apuntadas esas datas, pero xa quedan aí. 2 de setembro, 9 de setembro e 14 de setembro para, bueno, limpar estes tres areais e participar e colaborar un poquinho pues con este programa de Diversi Plus da Asociación Íntegro. Como ten que facer a xente para apuntarse, para poder participar?
2: Para anotarse, pues, ou ven no noso teléfono, no 981-73-49-85, ou senón a través das nosas redes sociais, tanto no Facebook como Instagram de Diversi Plus, ou da propia entidade de Íntegro. Pouquinho a pouco iremos poñendo a información. Por suposto, non teñen que levar absolutamente nada, nos proporcionamos os materiais de limpeza para a recollida. Bueno, pues trátase eso de arrimar o hombro, colaborar e tamén compartir unha mañá diferente, non? Con persoas pois con diversidade funcional, porque ao fin e ao cabo tamén buscamos eso, non? Pois a inclusión dentro das actividades do noso día a día.
0: Claro, ese é, digamos, un tercer beneficio, non? De participar nestas actividades ou de compartir ou de pasar

0: pois sabes que estás facendo un ben moi importante para a tua contorna, para a sociedade, para as persoas pois que están e para as que están por vir tamén, por suposto.
1: Bueno, pues Asociación Íntegro, con o seu programa Diversi Plus, con estas tres citas, en Traba, no Ariño, en Camariñas e tamén en Balarés, o 2, o 9 e o 14 de setembro. Esas limpezas. Limpa, colabora e inclúe, ese un poquinho o lema, ¿no? Hola. Bueno, pues ahí perdemos ahora a Noelia. Hola, Noelia. Bueno, pues perdemos a Noelia Barreira, pero ahí queda esa limpeza que organizan dende a Asociación Íntegro.
2: Ramón, onde está o noso can?
3: Ai, muller, non o ves o que?
2: Ese non é o meu panchiño. Panchiño, te manchas.
3: Ti chamaches a Profi Clean para limpar a casa, verdade?
2: Sí.
3: Pois, limparon todo, pero todo, todo. Mira que bonito está o dálmatas en manchas. A ver a que le valo a perroquería, poñelo tinte.
4: Profi Clean. Limpamos casas, comunidades, oficinas e todo o que nos pidas. Chama ao 639-88-4163.
5: Este domingo 30 de agosto vive a tradición no Mercado de Artesanía de San Ramón, nas Torres do Allo. Dende as 11 da mañá, artesanía viva. Ademais, obradoiro de barro, previa inscripción. Loita de regueifeiros novos, conducida por Lupe Blanco. Sesión vermú, cacharanga tradicional benofán. E goza da comida campestre con pulpeira. E pola tarde, xogos infantís, espectáculo, visita teatralizada e actividades paralelas. Mercado de Artesanía de San Ramón, nas Torres do Allo. Concello de Zas.

0: 47 minutos. Entramos na recta final no programa de hoxe. Cada un, pues, nas vacacións fai o que pode, o que lle gusta, o que quere, non? Hai nos que se pasan pues, todas as súas vacacións tomando na praia, tomando o sol, outros son máis de ir de verbena en verbena. E depois están os Bikers do Vilán, este grupo de ciclistas de Camariñas, que se es dá por coller a bicicleta e percorrer 1000 kilómetros a la por Suiza. Jairo, que tal? Moi boas.
1: Hola, boa tarde.
0: Aburridas, vos, claro, vos tirados aí na praia, na area, aburridas vos, non?
1: Sí, non é un oso.
0: Bueno, oye, contanos, como foi esta experiencia, un pouco como xurde, como se vos dá por facer esta ruta ciclista?
1: Bueno, se xurdiu hai uns anos, empezamos no 2023. Uh-huh. Sempre nos gustaba facer algunha viaxe en bicicleta e demais. Xurdiu dicindo que como estábamos hermanados con outros povos e demais e queríamos compartir cultura, viñeran tamén os da Asociación de la Turbal aquí en bicicleta, chamáranos como viñan en bici, pois acompañámoslos desde Santiago ata aquí a Camariñas. E dixemos, pois mira, temos que devolverlle a visita, e así empezou. Fomos o primeiro ano ata ali, que eran 1500 kilómetros, e a partir de aí, pois dixemos, mira, tamén temos máis povos hermanados co Ayuntamento, ou co Concello, perdón.
0: Sí.
1: E empezamos a ir a eles. Fomos a Peniche, fomos ahora de Lemón, e nada, estamos pensando en ir a Italia tamén, que está Novadrate aí ao lado, e así.
0: É dicir, que se está pensando no verán que ven, non? No sé si no verán, o bueno, pero en facer máis.
1: Estamos programando. Sí, bueno, aí vai a ver que no verán, porque os Alpes van a estar nevados nas outras épocas do ano.
0: Bueno, oye, pero desta ocasión, desta tirada, canto fixestes? Cantos kilómetros fixestes?
1: Desta foron, sí, máis ou menos 1900, bueno, cerca de 1000. Salimos dali de la Turbal, que foi un dos povos que está hermanado.
0: Sí.
1: E fomos a de Lemón. Era sobre 1000 kilómetros.
0: 1000 kilómetros, moi duros, ou como é un pouco aí a...
1: No, a ver, as primeiras etapas fixemos as etapas de máis ou menos 200 kilómetros, eran bastante chans. Íbamos polo Val do Loira, axudáronos moito tamén os da Asociación de la Turbal, que se andaban por ali e fixéronos eles a mitad do itinerario. Prácticamente todo, que eles xa teñen andado moito por ali na bici, eran rutas moi moi ciclistas, pasamos por sitios onde pasou tour, teñen pouca afluencia de coches, moita afición ciclista, entonces sitios moi moi bonitos, eso, Val do Loira encantounos. Despois xa pasas a unha zona máis de media montaña, que chega a Busán, que era un pobo que estaba hermanado con la Turbal, non con nós, pero bueno, que nos recibiron moi ben, a verdad. E despois, si se empezaban as últimas etapas, eran máis de montaña, que fixemos menos kilómetros, e tamén, eso, portos que pasou este ano tour, que ainda estaban pintados e demais, moi moi bonito. A verdade que a ruta foi espectacular.
0: Bueno, entón está en forma, se hai aí un par de subidiñas do tour, hai que estar en forma.
1: Sí, vanse levando, non vas ao ritmo que van eles, hombre, pero no. Vas ao tempo.
0: evidentemente, pero bueno, hai que pasar. Cantos fostes? Cantos iba desde
1: este ano? Bueno, claro, algúns por temas persoais e demais, pero bueno, este ano fomos 5. Uh-huh. E ben, chegamos aos 5, houve aí un par de incidencias o primeiro día, un par de caídas.
0: Vaya.
1: Xa dicen, Dios, só levamos 90 kilómetros e xa foron dous ao chan, a ver que tal se encontran e demás, pero bueno, foronse, son bastante duros, a ver, foronse recuperando e ben, fomos o grupo moi ben, tirando uns dos outros cando tes problemas e demais, a verdade que perfecto. Fomos a un ritmo constante, facíamos paradas, levamos un taxi que llevamos programando as paradas, cando necesitamos auga, cando necesitamos pues, comer e demais. E eso, saliu todo a pedir de boca, verdad? O tempo moi ben, non tivemos nin excesivo. excesiva calor nin excesivo frío.
0: Bueno,
1: porque son unas etapas de montaña, xa é complicado, que pasas a un mellor de 40 grados a 5. Y, pero ben, ben, bastante ben.
0: Bueno, non só destos de Camariñas, ¿no? Porque creo que hai algún aí de Vimianzo, tedes un adoptado de Leiros e todo.
1: O clube sí que pertence a Camariñas, que son os bikers do Vilá, pero sí que temos, hai xente que, exacto, que de Oleiros, de Vimianzo, un par deles, outros de Camariñas, sí.
0: Bueno, un poquinho de toda a zona. Oye, e aproveitades para, bueno, pues, unha vez que chegades a estes lugares, ¿no? Localidades coas que hai ese de irmanamento e demais, creo que en algún sitio recibironvos con gaitas e todo.
1: Sí, moitos, a verdade que en todos os sitios que fomos recibironos moi ben, especialmente eso, en Delemón, que xa temos de outros anos, e demais, fomos a buscar o aeroporto, levanos, fanos un recibimento no concello, vamos a hacer con eles, e intercambiamos culturas, regalos e demais. Despois en Busan tamén, donde eles teñen un hermanamento, tamén nos recibiron moi ben, cederon unhas instalacións deportivas, a verdade que impresionantes. Estivemos ali, estivemos con eles no concello e demais, e despois en Delemón tamén recibironos o grupo de gaitas de aquí, tamén nos fixeron un recibimento especial no concello. E a verdade que foi a pedir de boca.
0: Bueno, pues levando tamén a Costa da Morte aí por Europa adiante coas vosas bicicletas. ¿Cantos días vos levou esta aventura?
1: Foron 6 días, 6 etapas.
0: Pois xa aburrimos logo, eh?
1: Ah, sí. Sí, a verdade que sí. Xa che digo, os tres primeiros foron bastante chans, despois sí que foi media montaña, ao final un pouco de alta montaña, pero ben, moi ben. Bueno. Despois ali tamén en Delemón estivemos o fin de semana, que quedamos ali porque hai moita xente da Costa da Morte, a verdade, da comarca de Soneira especialmente, e todos os que víamos como veñen aquí a veranear e demais,
0: estabades como en casa, logo.
1: Sí, estaba, a verdade que sí. Entre saludar uns a outros e demais, moi ben.
0: Non daba tempo a descansar, non? Entre etapa e etapa.
1: Non fai falta, só se descansa despois.
0: O rematar. Bueno, oye, pues nada, pues parabéns por esta iniciativa, preparándose aí para continuar, ¿no? Con esta aventura, verán que ven aí ata novedade ata Italia. E, bueno, si dis que en esta ocasión non foi moi dura, hasta Italia igual é un poquinho máis complicado.
1: Sí, aí aproveitaremos para subir de un lado a outro os Alpes e facer algo máis de alta montaña, ainda que sean máis etapas máis cortas, pero máis divertidas.
0: Pues tedes un aniño para prepararse.
1: Correcto.
0: Jairo, que nada, parabéns para ti, para os teus compañeros, e graciñas por contándolo tamén, e a seguir con estas aventuras e todo o que organizades aí ao redor do ciclismo. Unha aperta.
1: Vale, graciñas a vos, unha aperta.
0: Chao. É outra maneira, non? De pasar a unha semaniña de vacacións, coller a bicicleta e percorrer aí pois parte de Suiza, Francia e nada, e o ano que ven xa pensando en facelo ata Italia, cruzando os Alpes, que aí vai a estar máis complicada a cousa.

0: La Ventana con Iñaki de la Torre.
1: Radio Nordés, Bergantiños, 88.5, Soneira, 92.2, Fisterra, 95.7, FM.
2: Chega a festa da Romaxe de Coiro Mazaricos, unha festa popular que combina tradición, música e gastronomía. Sábado 29, procesión ás 11, acompañados pola banda de gaitas Os Telludos. Sesión vermú con Martín Raimúndez e xantar popular. Pola tarde, chega a Olimpiada Rural con xogos populares e DJ Cotón. A festa continúa o domingo, cacharanga Santa Compaña e a gran festa a partir das 7 co Trío Alborada. Ven vivir a festa da Romaxe de Coiro, Concello de Mazaricos.
3: Ramón, onde está o noso can?
4: Ai, muller, non o ves o que?
3: Ese non é o meu panchiño. Panchiño, te manchas.
4: Ti chamaches a Profi Clean pra limpar a casa, verdade?
3: Sí.
4: Pois, limparon todo, pero todo, todo. Mira que bonito está o dalma tase en manchas. A ver a que leválo a perruquería, poñelo tinte.
1: Profi Clean. Limpamos casas, comunidades, oficinas e todo o que nos pidas. Chama ao 639-88.

0: 91 63.
1: Concertos do Nordés presenta a Ortiga en Caión. Este 27 de agosto chega Ortiga, o artista compostelán que leva a verbena galega ao século XXI. A música urbana pasada polo filtro da cumbia, o merengue e a música electrónica. Referente da escena alternativa galega xunto a nomes como Bayuca, Carlangas ou Grande Amore. E influencia para a nova escena de Nobel Ouro ou Lejido. Ortiga é, sinxelamente, puro animal de directo. Unha iniciativa patrocinada pola Xunta de Galicia a través de Concertos do Xacobeo. 27 de agosto ás 22 horas na Praza Eduardo Vilafano en Caión. Entrada gratuita. Ortiga en Concertos do Nordés. Agardámoste.
2: Ya está todo siente na praza. Aquí solo faltas ti.
3: Precisas obter ou renovar o teu carné? No psicotécnico Alfredo Brañas poñémolo moi doado. Armas, seguridade privada, grúas, mergullo, animais perigosos e embarcacións de recreo. E recorda, nos encargámonos de tramitar o teu carné de tráfico sen ningún coste adicional. Psicotécnico Alfredo Brañas en Carballo, na rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander.
4: Escoitas Radio Nordés en Carballo. Eso inte da ser en Malpica, Ponteceso, Coristanco, Alaracha. Se estás na zona de Bergantiños, agora o noso dial é 88.5. En Bergantiños, todo o que pasa na Costa da Morte podes escoitalo na nova frecuencia de Radio Nordés Cadena Ser, 88.5. E se nos escoitas máis dende as terras de Soneira e Fisterra, aí seguimos na frecuencia de sempre. Radio Nordés Cadena Ser, a radio na Costa da Morte.

0: con Iñaki de la Torre.
1: Radio Nordés, Bergantiños, 88.5. Soneira, 92.2. Fisterra, 95.7. FM, a Radio na Costa da Morte. Radio Nordés, Cadena Ser.
2: Chega a Festa da Romaxe de Coiro Mazaricos, unha festa popular que combina tradición, música e gastronomía. Sábado 29, procesión ás 11, acompañados pola banda de gaitas Os Telludos. Sesión vermú con Martín Raimúndez e xantar popular. Pola tarde, chega a Olimpiada Rural con xogos populares e DJ Cotón. A festa continúa o domingo, cacharanga Santa Compaña e a gran festa a partir das 7 co Trío Alborada. Ven vivir a Festa da Romaxe de Coiro, Concello de Mazaricos. En Xeal sabemos que o noso traballo vai máis aló da produción industrial e enerxética. Cando falamos de futuro, falamos de respecto, inclusión e oportunidades para todos e todas. Por iso, apoiamos iniciativas como APEM e impulsamos proxectos de formación, cultura e solidariedade na nosa comunidade. Porque o compromiso e a responsabilidade van da man. Xeal patrocina a tertulia de APEM.
3: Contacta con Radio Nordés. Tes moitos xeitos de poñerte en contacto coa Radio da Costa da Morte. Envíanos as túas noticias, as festas, propón algunha entrevista, suxerencias, queixas, denuncias públicas o que precises. Graba o noso número de WhatsApp 722-737064. Podes chamarnos ao 981-70-60-52 ou enviar un correo a sernordes@radiocoruna.es. Radio Nordés, Cadena Ser, o son da vida na Costa da Morte.